0: australijske institucije vide. I upravo je to jedan od ciljeva Australijsko-srpske komore. Ja se opet vraćam na Australijsko-srpsku komoru jer govorim iz ličnog primera. Znam koliko je važno da se izjasnimo i da nas ima u što većem broju.
1: Da.
0: Kao drugi primer bih naveo prvi samit srpske dijaspore u Australiji. Bili ste tamo kao medijski pokrovitelj i hvala vam još jednom na tome. Ali veoma je bitno da je tom događaju prisustvovalo su prisustvovali jedno najviših zvaničnika australijske vlade, gde su bili Tanja Lorenz, predstavnica parlamenta Australije, zatim Natalija Hutchins, ministarka u vladi Viktorije, Evan, mislim da se preziva Mulholgan, da mi ne zameri sad, član parlamenta Viktorije, doduše opozicija, nema veze, senator Aleksa Antić, čovjek našeg porekla, kao na primjer i Klara Andrić, koja je članica zakonodavnog saveta Zapadne Australije. To nije mala stvar, jednostavno to je biti prepoznat u tim krugovima i biti na jednom takvom događaju je odjeknulo i možemo da primetimo da smo sad mnogo, mnogo vidljiviji nego što smo bili pre tog događaja.
1: Ajde da poradimo onda malo, evo i do ovog cenzusa nekoliko dana je još ostalo, da to što više promovišemo i što više pričamo o tome ovako preko društvenih mreža, preko naših medija koje posjedujemo i da ovu priču evo ponovo ispričamo kad se završi cenzus, kad dobijemo rezultate, vidimo u stvari koliko nas je ovde, jeli, da se prebrojimo ponovo.
0: Da.
1: Gorane, hvala ti na razgovoru i na svemu ovome što radite, velika pohvala od svih nas ovde, naravno i naši slušaoci, da kažem, i naše zajednice cijeni sve to što vi radite, i evo ako bude nekih većih događaja obavijestit ćemo našu zajednicu, pa da se opet sastanemo kao skup dijaspore ili nešto slično. U svakom slučaju, hvala vam na sve i čujemo se evo sljedeći put kad budemo imali ove rezultate.
0: Nema na čemu i hvala vam na prilici da još jednom ponovimo zašto je ovo važno za našu zajednicu i nastavljam da vas slušam dalje.
1: Važi, laku noć, čujemo se.
0: Prijatno, doviđenja.
1: Prijatno. A mi, narode, nastavljamo gdje smo se, da kažem, upoznali, gdje smo se predstavili. Dental Week, evo, da bi voleo da mi neko kaže konkretno malo o Dental Week. Evo, počet ćemo od Čelebića, familije Čelebić, pa...
2: Evo, ja mogu da počnem. Tema ove godine je vezano sa mladih ljudi. Fokusira se na mladi ljudi od 18 do 25 godina i tu više informacija kako da oni nastavljaju sa redovnim stomatološkim pregledima. To je vrlo važan period i često ne vidimo tu omladinu neko vrijeme zbog raznih razloga.
1: Dobro. Gospodine Čelebiću, vi ste ovde zubar dugo, dugo godina, što kaže, vidjeli ste sve i svašta. Je li istina to da mladi ljudi ne dolaze redovno na preglede i na ta sređivanja? Mala, dakle, održavanje zuba, kako vi to zovete?
3: Pa, ne dolaze baš redovno, ali dolaze mnogo redovnije nego što su dolazili njihovi roditelji ili u prošlosti. Mnogo više se poklanja pažnja sada toj oralnoj higijeni i izgledu zuba, ne samo da dolaze kad je nešto potrebno, nego i da poprave svoj izgled iz estetskih razloga.
1: Je li ta percepcija možda promijenila dolaze kod zubara ili sad taj izgled i moderni, neko moderno vrijeme gdje svi moramo izgledati onako za Instagram, pa hajde sad da sredimo i zube, je li to doprinjelo tome? Iskreno.
3: Iskreno ovako. U jednom periodu, recimo prije 20 godina, se mnogo velika pažnja poklanjala toj estetici i u principu tu se govori o dvije škole što se tiče stomatologije. Jedna je ta evropska škola koja više ide prema da izgled zuba bude što prirodniji i da se on uklapa u čitav izgled lica i karaktera te osobe. I od druga škola koja je dolazila iz Sjedinjenih Američkih Država, koji su govorili da svi zubi trebaju da budu što bijelji, veći i tako da se dolaze do izražaja. Međutim, u Australiji je bila ta tendencija prije 15, sada se više ide prema tome da se to izbalansira. I ovaj, normalno da čim neko ima ljepše zube, ljepši osmijeh, da to ostavlja bolji utisak i
1: ljepšu sliku pravi na Instagramu.
3: Pravi ljepšu sliku, pravi svakako ljepšu sliku o njemu. I...
1: Dobro. Stefani, I'm not sure are you the youngest here or not, but I'll say you are.
4: Yes, I am.
1: What is your perception of the young men and women these days? Why is it the reason that the Dental Week has actually, you know, took on this particular theme and subject to be advertised to promote young men and women to come to a dental check? And
4: Well, I think
1: is it bad or?
4: I don't necessarily think it's bad. I think it's there to encourage the younger generation, so the 18 to 25, as she said prior. I think it's just to encourage them to view the oral health as overall health rather than viewing it as more of a cosmetic thing.
1: Mm-hmm. Dušane, yes, ti si ovdje isto, da kažem, dugo godina i ti si radio zube mnogim poznatim ljudima ovdje iz naše zajednice
5: i
1: glumcima i kod tebe su, ja znam, dolazili mnogi, mnogi poznati ljudi. Ovaj, pa šta je da kažemo priča, je li više taj oral health ili je više estetski izgled?
5: Ja mislim oral health je više it's more important, ali ja mislim više narod gleda aesthetics.
1: Okay,
5: ja, kao u naš biznis, ja imam 80% što dođu za Hollywood smiles, veneers i takve stvari.
1: Okay.
5: I on dođe i neki dođe što nemaju dobre zube. Znaš, kao oral health. So, i moraš sve popraviti prije nego to sve radiš.
1: Znači, to je dug proces dok se to uradi sve.
5: But I find, ja više vidim narod što hoću da izgledaju.
1: Znači, više je estetika nego zdravlje. Ali dobro, kad je estetika i mora se srediti, onda tu se riješe mnogi problemi i sa tom estetikom.
5: A ja mislim više u Australiji. Sada, ja znam, kad smo mi došli od Srbije, došli ođe, od bivše Jugoslavije, kad smo mi došli ođe, oni su nas učili da peramo zube.
1: Kao
5: mi, ja ti kažem. A mi sada, ja sada vidim djeca od 25-30 godina, oni ne znaju prati zube.
1: Da.
5: Ti njega pitaš kako ti pere zube, znaš, i on samo zub pere. I ti kažeš, tebe niko nije naučio da, ako imaš zdrave desne, imaš i zdrave zube. Znaš, i on ti nisu znali. On s nas to učio u školu, a danas to ne učio. So, danas ti dođe, neko ti dođe 25-30 godina, 18 godina, i ti njima pokažeš kako da čisti zube.
1: Mm-hmm. How can we promote more of this sort of I would say advertising as a Dental Week and everything that you guys do to encourage especially some I would call them ethnic community groups who are maybe I don't know they don't care about much of their dental oral health.
2: That's quite it's quite tough because a lot of things are sometimes rooted in sort how to explain it. The way that you're taught as a child from your parents impacts a lot in your life. So without further education of those parents, sometimes they just are unaware that they need to be teaching their kids how to brush their teeth as well as diet. And if the parents grew up thinking that coming to the dentist was only for emergencies, they might impose that onto their children, thinking that the dentist is not so much a preventative aspect rather than a treatment
1: one. Are these sort of things... been presented in schools? Because I remember when I was a kid, we had all one day of somebody would come from the dental clinic and we'll talk about the dental health and everything that we have to do to be healthy and have healthy teeth.
2: There is, and even in sort of kindergarten or childcare, you'll have oral health professionals coming to show kids why brushing is important, why diet is important for your teeth, and there's sort of in schools as well, education, but it is sort of a long road because there's so many factors that influence whether someone is going to have issues with their dental health or not. So it's a really hard...
1: But we live in the 21st century in 2026 and we're still having the issues of, you know, should I wash my teeth or not, or things like that.
2: Exactly. Like, and part of that problem is sometimes we also view dentistry outside of medicine. We sometimes forget that it is a really integral role for your overall health. So unfortunately, we do view dentistry a lot from a cosmetic lens. And in that, people often forget how important your oral health is, not just on your mouth, but also your general body systems.
6: I was going to ask whoever wants to answer this question. Can I substitute brushing my teeth with a rakia in the morning and one at night? That's a real question, because I know people who do that in the morning and they do it in the evening. Korchadagori, maybe Vukoslav first.
1: Is that a family thing?
6: Ako znaš šta je rakija?
3: Ja vrlo dobro znaš šta je rakija, ali ne kažem da je rakija loša, ali ne može ona da zamijeni normalnu oralnu higijenu, ispiranje usta rakijom. Neće mnogo pomoći. Mogu samo da naprave nešto lošije za desni, pošto to ipak ima alkohola u sebi i taj alkohol može da utiče na tu perifernu cirkulaciju i ljudi obično koji imaju tu praksu da ispiraju, oni imaju mnogo problema sa desnima. Aj sad. Ako piju mnogo, onda imaju neki drugi problem.
6: I have a segue to that. Kad ljudi dolaze kod vas, da li će Vukoslav da odgovori ili Andušane, da li neko donosi rakiju vama kao poklon?
1: Dobijate li poklone?
6: Does that still continue in Australia ili ne?
5: Uvijek. Ako zna dobro napraviti, to mi donose.
3: Pa donesu ljudi, dosta ljudi. Da.
5: On donosio, mi nikada kažem ne. Mislim, okay,
3: to
5: yes,
3: nije
5: foul,
3: lijepo
5: foul.
3: Da se kaže ne
6: na poklon. Yeah, that's good. And one more question before I give it back to Blagoje. Many people have asked me throughout the week, it's just coincidental about Celibic and Celibician, and anyone wants to say, is there a connection that you know of?
1: No connection. No.
5: We don't know, nemo connection. Some of the Vukoslav, on je Celibic, a ja sam Celibic, a nije.
6: Any stories about this, about any theories of how it might have been?
5: Well, moj deda meni rekao da mi smo iz Crne Gore,
6: da.
5: I bilo četiri braća i on stošli, mi smo išli za Hrvatsku, yeah. Mi smo iz Knina i tu ima jedna crkva Anin, Sveta Anin, i to je kako smo mi dobili Celibic Anin.
1: Znači, dodali su na to prezime. Yeah. Možda ste i u srodstvu, to se može provjeriti nekako.
3: Pa, kod nas, ja sam iz Crne Gore, i tamo odakle sam ja porijeklom iz okoline Cetinja, mi smo imali tu priču da je dio naše porodice otišao za Liku i da su oni dodali Anin. Ali mi smo u Crnoj Gori uvijek malo voljeli te priče. Zašto su dodali Anin? Kažu su oni bili veliki tamo junaci, branioci, i da je taj naš predak bio dobio orden Svete Ane od Bečkog ili od kojeg mađarskog dvora, i zbog toga su oni u čast tome tog pretka dodali Anin.
1: Znači, vi ste bili najhrabriji.
5: Mi sada se nađemo ovdje na Radio Bumra.
1: Family reunion, a?
5: Family reunion.
1: Znači, vi ste išli u Krajinu da čuvate granicu. Kao, ne, kao.
5: Ja nisam.
1: Pa dobro,
5: ja sam samo tamo rođen.
1: Odlično, ova teorija mi se dopada. I što je vrlo moguća da...
5: Može biti.
3: Pa, kod nas se pričalo da je...
1: Znači, da.
3: Mi u Crnoj Gori inače volimo tako odlikovanja i heroje.
1: Ordenje i heroje, tako, yes.
3: Odlikovanja su potvrda junaštva i čojstva i svega
1: yes.
3: toga.
1: Jest. A dijelio je, Boga mi, knjaz i kapom i šakom.
3: Ne, ovo se ne govori o knjazu. Radnja se ne dešava u Crnoj Gori. Radnja se dešava u Liki.
1: U Liki, u Krajini tamo. Krajine, da. Na pravoj granici tamo.
3: Da, tamo gde se možda teško dobijala odlikovanje.
1: Jeste. Odlična teorija. Dave, Dušan, od sad ćemo pričati ovu priču samo. Da su tvoji junaci išli u Krajinu da brane, brane sve.
5: I ja sad ne pravim zube.
1: Odlično. Ajde jednu malu pauzu pa se vraćamo, pričat ćemo malo o zdravlju zuba i o ishrani i koliko ishrana utiče na zdravlje, oralno zdravlje generalno, i Evo, malo ćemo provući raznih tema, malo ćemo se i našaliti ovako usput i ostanite sa nama, kažem, do ponoći. Ovaj razgovor će trajati.

0: father and my uncles.
1: I
0: didn't know that.
1: Well, there you go. I just can't understand.
2: All your family is in record there.
1: So the next time you come to me, I'm going to take out every single filling and we're going to change everything and charge you double.
2: Done.
1: And we can do porcelain inlays.
0: Happy to pay, but... back to the resin issue, is that something that's now common or do we still do amalgam fillings?
3: We rarely do amalgam fillings these days. I mean, it's still available in Australia, but its use is quite limited. There's definitely advantages, or there used to be advantages to amalgam. You didn't have to worry about moisture control. It was quite easy to place them in a lot of ways. They tended to last quite a long time. However, materials have just advanced enough that it's become quite obsolete. We also know its impacts on sort of environmental and vapours and that sort of thing, that a lot of countries are slowly phasing it out sort of over the next couple of, well, probably the next decade or so.
2: What is the most innovative thing in your business that happened in the last 5 years? Hmm. Is there anything?
1: I was speaking to a specialist yesterday about this.
2: Yeah.
1: Okay. Dentistry has not changed.
2: Okay.
1: Okay, we
3: the
1: can't...
3: The principles.
1: Yeah, yep. We can't reinvent the wheel. The only thing that has changed is we've gone from taking impressions like mirror, you know, to scans now.
3: More digital dentistry.
1: Yeah, digital dentistry. Yep. So basically we're using computers more.
2: Uh-huh.
1: Okay. But realistically...
2: Nothing has changed.
1: Nothing's really changed. The materials have
2: changed. Materials.
1: Yeah, the materials have improved.
2: Okay, yeah. Did it help you as a professional to do the work?
1: It makes things a lot easier. Yep. The glues that we have, the composite, like the VLA Blombi, the white.
3: Yeah, there's higher aesthetics now, and there's a higher aesthetic demand as well.
4: But the digital dentistry has helped with the aesthetics as well, and it's also helped with, I guess, patient expectations, because they know exactly what they're going to get before we actually have to prepare their tooth.
2: It's a good marketing tool as well.
1: That's another thing that's very important. Like here, we'll do a digital scan and you'll say you want a Hollywood smile. We'll get it made, right? And we'll try that smile in. And then after we prep your teeth, you've actually got that smile that is 99% of the finished product in your mouth.
2: Yep.
1: Whereas overseas, Kadir Tamil, you know.
2: You get what you get, mate.
1: On the obrus zulbe, the orders samaran.
4: But you've got no nerves, so it's fine.
2: You don't just come a cabi diva over there.
1: Exactly. And you get what you get.
2: Da. Ugoslave, imaš li ti nešto što je, kažem, promijenilo tvoju profesiju u posljednjih 5-6 godina, ovako
4: Mene.
2: Nešto zanimljivo?
1: I was about to say that, čerka.
5: Što se tiče, ja ne mogu da razmišljam sad o 5 godina, ali pošto se ja bavim ovim poslom blizu 40 godina, radio sam tamo kod nas, pa sam radio u nekim drugim državama. Mnoge stvari su se promijenile. Što se tiče toga amalgam se te metalne plombe srebrne sa živom, one se skoro više i ne koriste. Kompozitni materijali, te bijele plombe su mnogo, mnogo napredovale. Cementi koji se koriste za cementiranje krunica, mostova, oni su mnogo napredovale, sad su na sasvim drugim osnovama. U početku kad sam ja počeo da radim, tek se pojavljivala keramika, tek se pojavljivao porcelan i tad je porcelan bio rađen na metalu, to smo mi zvali po njemačkom nazivu VMK. Sada metal malo ko više koristi. Koristi se taj presovani ili zirkonija, koristi se čisti porcelan.
2: A šta je razlika između porcelana i cirkonijom?
5: Pa i cirkonija je porcelan.
2: A isto je porcelan. To
5: porcelan. Samo sa porcelanom se dobija ljepši izgled. I to. U Evropi, u Njemačkoj, u Švajcarskoj, sa bočne zube i dan danas izbor materijala je zlato. Zlato.
2: Znači...
5: I dan danas je zlato. U Švajcarskoj ja imam prijatelja koji ima kliniku koji je vrlo poznat tamo. Oni stavljaju zlatne krunice na svim posljednjim zubima. Wow. Koji nisu u liniji osmijeh, oni stavljaju zlatne krunice.
2: A šta je to?
5: Zato što oni imaju tri razloga. Kažu, za zlato se ne skida mnogo zuba. Zlato vrlo dugo traje. i zlato je bio kompatibilan materijal. I neki ljudi vjeruju da ako imate zlatne krunice u ustima, da nećete imati nikad infekciju usta. Ali glavni razlog što oni stavljaju je zbog toga što se zahtijeva skidanje malog dijela zuba i što je zlato dosta dobar čvrst materijal, tako gdje imaju pozadi jak zagriz, to vrlo dugo traje.
2: Aha,
5: i ovdje su se nekada radile, pa su jedno vrijeme ne rade, ali...
2: To sam malo prije htio da vas pitam upravo, je li radite još zlatne zube ovdje, ali evo ti si me preduhitrio.
5: U nekim stvarima to je najbolji materijal. Ne rade se više neke krunice koje su bile od zlata, koje su se zvale tročetvrtinske krunice koje se brusila samo zadnja strana zuba i šta znam. To su bile poznate krunice bogatih ljudi, ali one se više ne rade.
2: Kako se mislim pravi ta, isti proces pravljenja te krune od zlata kao od nečega drugog, isto je brušenje ili...
5: Pa brusiš zub, ali brusiš mnogo manje zub.
2: Ali krunica od zlata, je li to...
5: Ona je napravljena...
2: Ona je gotova.
5: Znači, ona nije gotova. Nije gotova, ona se pravi kao i svaka druga krunica.
2: Je, ali dođe kao...
5: Postojale su i neke krunice koje su bile... Tada, to je kas.
2: A kas?
5: Bile su neke krunice koje su bile prefabrikovane, ranije, ali to više...
1: A mi pravimo zlatne zube.
2: Znači, mogu dobiti i Hollywood grill ako treba.
1: Svaki gangster, svaki ovaj bakiz, on sve imaju svoje zlatne zube, sve hoću zlatne zube.
5: Oni imaju i, na primjer, ja sam pravio par mostova u kojima čovjek hoće da ima zube od porcelana, ali očnjaci hoće da budu samo od metala, da budu metalni i da budu malo duži od ostalih.
2: Svašta. Znači, koji su najbizarniji zahtjevi što ste imali od bušterija da kažu, evo, što si rekao, očnjake duže od metala. Dušan, jeste imao nekih čudnih zahtjeva?
1: Ja sam imao jedan pacijent, on je bio tako lijep momak. I on je jedan moj prijatelj. Right? I on je, ja sam sve radio ove navlake. Izgledao kao movie star. I on meni dođe jedan dan, on kaže, ja hoću sve donje zube, hoću moje donje zube u zlatu. Ja njemu kažem, neš raditi to. I on kaže, ne, ja hoću sve u zlatu. Ja kažem, ja ću tebi napraviti grill, znaš što ide preko.
2: Da?
1: I ja mu napravio zlato, i on je to zavodio, i on došao kuć. I ja ga vidio poslije mjesec dana, on je došao, ja kažem, kako ti ide zlatne zube? On kaže, bilo famozno. On kaže, prvi noć kad sam bio sa društvom, on sve rekao da je bilo famozno, drugi put kad sam išao vani, on kaže, neko se počeo smijati, neka djevojka mu se počeo smijati i on kaže, sad bi te zlatne zube sjedu u sajf. I nikad nije nosio poslije to.
2: Dobro.
1: I meni rekao, hvala da nisi skinuo, da nisi napravio zlatne krune, da šta nije mogao skidati.
2: A kakve su fore sa dijamantima?
5: Ja sam imao vrlo interesantan slučaj sa dijamantima. Jedan moj prijatelj mi je poslao svog prijatelja da mu napravim most. I u toku procesa pravljenja tog mosta ja obično to probam nekoliko puta, ja sam probao i taj čovjek je došao na ideju da bi volio da stavi dijamant u jedan od prednjih zuba, u očni zub, da stavi dijamant. Mislim, rekao, može da se stavi, rekao, gdje ćemo sad da nađemo dijamant? Kaže, imam ja dijamant, donijet ću ti ja dijamant, kaže. I on donese meni fino čovjek dijamant i ja sam radio sa jednom laboratorijom u gradu, bila je poznata ta laboratorija, zvala se Buckley Hutton, stara laboratorija, i ja uzmem taj dijamant i odnesem kod tehničara. Kaže meni taj što je bio tamo, Barry Buckley, kaže, mogu ja da stavim dijamant? Kaže, to nije nikakav problem. Međutim, kaže, trebate imalo, ko je taj čovjek? Pa rekao, mislim, kaže, da li postoji mogućnost potencijalnih problema? Rekao, sa njim postoji mogućnost potencijalnih problema. I ja rekao, bi volio kako to da izbjegnem, ali rekao, šta, kaže on, moraš da mu objasniš, kaže, da kad stavimo taj dijamant u zub, da će se vidjeti samo taj vanjski dio dijamanta. A ono što ulazi u zub, to se neće vidjeti. Tako da će to izgleda mnogo manje nego što sada izgleda ovako na stolu. Da on ne bude pomislio, poslije smo mi njemu stavili zamijenili drugi dijamant. Kaže, najbolje ti njemu tražiš papir o procjeni tog dijamanta, koliko to košta i da mi budemo na čisto. Kažem, mi ćemo sve to da fotokopiramo, stavimo u fajlove i zdravo doviđenja. Ta još nije bilo tog kompjuterskog sistema. I ja, dođe čovjek od mene, ja mu kažem, znaš što, ja mogu da ti stavim, rekao, dijamant nije nikakav problem, ali rekao, ja mu objasnim, to će ti izgledati manje, onda iz nekog Googla ti dijamanti obično ne bacaju drugčije svjetlost i tako to. I rekao, volio bi da mi ti doneseš papir, znaš, evaluation, koliko to vrijedi. Kaže on meni, a evaluation za taj, ja nemam, kaže, ja imam, mogu ti ja donijeti drugi dijamant, ali kaže, ja nemam evaluaciju ni za jedan dijamant. Rekao, ne bi volio, znaš da mi sutra imamo problema, da ti pomisli sam ti ja stavio drugi dijamant. Čovjek uopšte nije razumio o čemu ja govorim. Kaže, ja, znaš, moj tehničar traži. Kaže on meni, znaš šta, ja tebi vjerujem 100%. Slobodno stavi koji god hoćeš dijamant. Kaže, uzmi ovaj i stavi šta god hoćeš. Kaže, ja tebi 100% vjerujem. Ja se vratim kod ovoga i kažem, znaš šta, rekao, mi moramo staviti njemu dijamant. I on mu stavi taj dijamant i čovjek je bio zadovoljan. Ali to po mom... to je bilo prije 20 i nešto godina. Poslije su oni izmislili neke nalepnice koje su lijepili po zubima.
3: Cubic zirconia, teeth
5: caps. Jeste, to su ljudi stavljali na proteze, pogotovo žene, tako malo stavi dijamant i tako.
3: It's still popular.
5: Still je popular.
3: Still popular. Yep.
2: Znači, radi se.
3: Yeah, there's a few shops around my area and people get them glued on there and when they get sick of them, they have to go to a dentist to take them off because they're glued, so they need to sort of be sanded back to the original tooth structure. But they're quite relatively, you know, inexpensive, harmless things that people can do. Oral piercings, though, tongue piercings and those things are a huge no-no. Though.
2: Yeah, yeah.
3: But tooth gems are pretty harmless.
5: Pa i ovi grilovi što su se stavljali preko zuba.
2: To je bilo jedno vrijeme popularno, strašno.
5: Dođe čovjek jedan kod mene, kaže, ja hoću da izgledam kao, kaže, Al Pacino. Al Pacino je ta stavio bio one mnogo dugačke zube. I ja kažem njemu, pa kako ćeš ti da izgledaš, čovječe, kao Al Pacino? Kaže, pa svi mi govore da ličim na Al Pacina. Pa rekao, hoćeš da ti ja napravim zube da izgledaš kao Al Pacino? Kaže, napravim zube. I ja mu napravim te grilove. On uopšte nije znao šta je to. On samo to stavio i otišao je i zove me iz restorana i kaže, pa ja s ovim ne mogu da jedem. Rekao, ovo ti nije napravljeno, samo da se samo slikaš, da glumiš Al Pacina, kad jedeš i zvadiš, pa opet vratiš. A šta misliš da sam ja njemu zbrusio zube i pa da sam mu napravio stvarno to, kada bi onda imao problem, ovo može jednostavno skine i zvadi, nosi kad hoće, ili ako zlataš da ga drži u sefu, to je vrijednost, ostavi porodici i tako.
2: Šta kaže, ponio sam onaj šteker od vrata zlatni da napravim zube.
1: ja sam jednom napravio gold grill i mi išli, mi pecali, on na brod. I on uvjetio ribu, njemu ispalo u vodu. Kad on uskočio u vodu. I znaš šta? On našao zlato. Bilo on na flow. On zgrabio i vratio.
2: Pa ima tu, taj grill je, bilo je tu zlata dosta.
1: Ja bih rekao, ima...
4: It depends on how many teeth.
1: Yeah. It's still 10 grams. Easy, 10 grams.
2: Ima i više. Da,
1: depends how many teeth and koliko tanko napraviš.
2: Znači, svašta ste radili, svašta se... Svačim ste se sretali i ovaj... Pa možda ovako da zaokružimo ovu priču na nešto, da date neki savjet ovako ljudima. Ako neki generalno savjet, pogotovo za ove turiste koji idu na te putovanja gdje to rade, šta da ne rade? Samo šta da ne rade? Ne da im preporuči, nego šta da ne rade? Eto, to bi možda neka poruka ovako za kraj bila, šta god da rade, ali šta da ne rade samo?
1: Ja ne bi išao niđe. Ako živim u Australiju, okay, ja bi ovdje radio operaciju ako trebam na srce, ako trebam na zube, raditi zube, takve stvari, ja bi radio to u Australiji.
2: Dobro, to je najbolja preporuka. Okay. U pravu si.
4: But he's saying, like, if a patient were to go overseas, what would you recommend against? Like, let's say,
3: going.
4: Like...
2: Pa on sad je rekao, nemoj ići, onaj, ići. I kraj.
1: I ako ćeš ići tamo, pita djececa pravi zube, zvonima lijepe zube, okay, i taj zubar će biti dobar.
4: and not cheap. The problem is we do ask people that have come back, like, how did you find this place? Or, you know, they're like, oh, my cousins, brothers, aunties, the dentist. Yes. Do you know anything about them? No. That's quite concerning. Or they're using social media to do all the quote-unquote research. So it's a bit worrying when people are going somewhere. Just because it's your homeland or your motherland doesn't mean that...
2: If it's your cousin, it doesn't mean it's a good dentist.
4: It's good. So it's really worrying, sort of the lax approach people have, because as you said, it's a surgery. It's a medical procedure. It is not, yes, it's cosmetic, but at the end of the day, it's not your hair or your eyebrows or your nails.
2: First of all, it is a medical procedure before it becomes a cosmetic.
4: And when form and function fail, I don't think you're going somewhere. Just because it's your homeland or your motherland doesn't mean that...
2: If it's your cousin, it doesn't mean it's good.
4: It's good. So it's really worrying, sort of the lax approach people have, because as you said, it's a surgery. It's a medical procedure. It is not... Yes, it's cosmetic, but at the end of the day, it's not your hair or your eyebrows... Or your nails.
2: First of all, it is a medical procedure before it becomes a cosmetic.
4: And when form and

0: in the toothpaste there, spit and that's it.
1: Samo no ostavljati zubnu pastu unutra.
2: Da. Samo da pomenem, i to. Regularne posjete stomatologu nisu samo bitne zbog zuba i zbog desni, bitne su i zbog drugih stvari u ustima, kako izgleda jezik, oralna sluzokoža, i jedan problem koji se sve češće, srećem u praksi, je problem sa viličnim zglobovima. I to je jedan od razloga isto da treba da ta, da budu redovne, posjete i redovne
0: pregledi.
2: Ne samo zbog zuba i desni. No.
1: Generalno, zdravlje je vrlo bitno.
3: Boomerang put some stuff out on social media this last week, and I can't remember the addresses of what we put on there, so we might go with the Chelebich family first and talk a little bit about where is your practice and tell us a little bit about it. Nothing like self-promotion to in the remaining few minutes that we have.
0: Yes, so we have a clinic in Northcote. Our clinic is called North End Dental, so 180 High Street, Northcote. We've been there for, well, you've been there now.
1: Whole life.
0: 25 years in that shop, and yes.
3: And does Vukoslav work there every day, or does he play golf, or how many days a week?
0: No, he does not work there every day.
3: Doesn't work there.
2: Ja ne radim svakog dana.
3: Da.
0: But neither do I.
2: Ali uzimam godišnji odmor svaka 2 to 3 mjeseca.
3: Oh, lovely life.
2: Da.
0: I hold the
2: Ali
0: fort.
2: Nemam vremena da igram golf.
3: Okay, well.
0: He's actually injured his shoulder from too many extractions.
3: Is that what it is?
0: So golf is actually off the table for that reason. But yeah, we take turns. We're open 6 days a week, but we take turns working there. And it's quite a fun practice, and it's enjoyable working together. And we have a great little team. So
3: in Northcote, so the people in the northern suburbs of Melbourne.
0: Yes.
3: And if you're Serbian, this is a place you probably should consider. Dušane, tell us where, or Stephanie, who's the is Stephanie the who is the boss of the clinic, Dušan? Just let me know for
4: Stephanie.
5: Definitely not me.
3: So the question to Stephanie, where are you located, Stephanie?
4: So we have two clinics. One is in Greensboro, so Divine Smiles, both clinics are called. So Divine Smiles Greensboro is located 101 Grimshaw Street, Greensboro. And our Chapel Street location is 433 Chapel Street, South Yarra.
3: What's the difference between the clinics?
4: No difference. We rotate staff. Yeah, it's no difference.
3: Are you there regularly at both clinics, or do you prefer one over the other?
4: So David and I are generally at one or the other at any given time. We're open 6 days a week. I do 3 days at South Yarra, 3 days at Greensboro.
3: And
4: he does everywhere, every day.
3: Everywhere, every day.
1: Easy man.
4: Very
3: good.
0: Do you golf?
4: No, just work. Work and fishing is him.
5: Okay. I don't want to do anything. I just want to. Tomorrow I'm going fishing. I'm doing nothing. I'm not talking to anyone.
4: Just fishing.
5: I'll just kiss the fish if I catch one.
1: Ja ću vam se zahvaliti stvarno na svemu i na ovom divnom razgovoru. Narode, što se nas tiče, mi smo ovu emisiju doveli do kraja. Nadam se da je bilo edukativno i da smo, evo, nešto da kažem, otkrili i zanimljivo i korisno za sve vas. A i za nas, evo, ovdje u studiju, malo smo se i upoznali, kao što sam rekao, pa možda će se, kaže, saznati neka familijarna veza između ove dvije porodice. Sve je moguće. Hvala vam još jednom stvarno.
4: Hvala.
5: Thank you.
2: Hvala.
1: A evo, ja ću samo da završim večerašnji program. Još jednom da apelujem na sve naše slušaoce da cenzus je, znači popis stanovništva je u toku. Svi smo do sada trebali dobiti formulare koje treba da popunimo. Vrlo je bitno da se ti formulari ispune onako kako, što kažem, odgovara našoj zajednici. Znači, gdje vas god pitaju i gdje je god postavljeno pitanje tog etnicity ili etniciteta ili kojoj etničkoj grupi pripadate, kojim jezikom razgovarate ili da li ste potomak nekoga, bitno je da to, što kažem, sa ponosom napišemo i predstavimo i da kažemo da imamo srpsko porijeklo i da govorimo srpski jezik, iako možda u porodicama i ne govorimo te jezike, ali evo, nekad se govorilo. Zašto je to bitno? Bitno je da taj popis ostvari brojeve i da nas bude onoliko koliko nas popisano, onoliko koliko nas stvarno ima, jer to utiče na, na sve fondove i raspodjele mnogi stvari koje lokalne uprave i uprave, da kažem, državna vlada i ova vlada u Viktorije i svih ostalih država raspoređuje fondove i raspoređuje sredstva za određene grupe, kao što su sportski klubovi, kao što su naše zajednice, kulturni centri, folklorne grupe, crkve i sve te stvari. Tako da, što nas više ima, više će se, da kažem, naš glas čuti i imat ćemo bolji podatak da možemo da apliciramo i za neke grandove koji su bitni za naše zajednice, pogotovo kulturne zajednice, sportske klubove, fudbalske klubove i ostale naše sportske organizacije. Znači, uradite pravu stvar i deklarišite se onako kako smo trebali davno već da se deklarišemo. Evo, naš broj rastu dobro u Australiji. Svake godine, to je svaki popis nas je sve više i više i nadam se da će nam ovaj popis biti, pa ja se nadam, preko 120.000, što su neki prorekli, ali evo, živi bili pa vidjeli. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili sa nama ovih dva sata. Od ponoći do 3 ujutro slušate Bumerang Radio, pripremili smo opet neke dobre muzike i naravno naš program koji je Tom Savić pripremao na samim početcima ovoga radio programa, Bumerang program. I ovo premašili smo već, ne znam nija ni koju epizodu, imali smo preko 300 gostiju ovde u ovom studiju i nadamo se da ćemo imati još mnogo više. Evo, Dušan je predložio da se organizujemo jednu večer, dođemo ovde, napravimo malo šale i dobrog provoda i dobre priče sa nekim našim bliskim prijateljima, malo da napravimo jedan zanimljiv program za prvo predstavno za nas. Hvala vam još jednom i laku noć od cijele ekipe Bumerang Radija i od naših gosti ovdje.

0: following biography here, Johnny Stulich and Azra with Marina. Hey, did you know that you can support the show with a small donation? Just go to 3ZZZ.com.au/donate. Every amount we get is appreciated. And with that message, we have a caller on the line, Blagoje Parović, have a chat about his donation to our radiothon. Hey, ciao Blagoje, I dobro ti jutro. Kaže mi telefonska recepcija da tvoje društvo Ribarska uzbuna imate donaciju od $400 za naš radiothon. Mnogo ti hvala.
1: Malo smo htjeli da vas pomognemo. Ja sam nazvao par prijatelja, pitao sam da li bi dali malo da pomognemo našu radiostanicu, preki su nema problema i baću tako da malo ćemo prikupiti. Dogovorili smo se sljedeći skup kada bude, skupit ćemo tih $400 koje smo dali.
0: No, baš je odlično. Miko, hajde objasni malo o tvojim društvom Ribarska uzbuna. Je to organizacija ili neki skup prijatelja?
1: Pa mi smo više kao krug prijatelja, kažem, sastali smo se, ima jedno, pa ne znam, nije, ima preko 10 godina sada.
0: Yeah.
1: Družimo se tako, 3-4 do 5 puta godišnje, idemo na različita mjesta na pecanje.
0: I o to pecate na slatkoj ili na slanoj vodi?
1: Slatka voda, uglavnom to je gore oko na Mari rijeci, uglavnom idemo i na Ildon jednom godišnje. To je više ovako malo odmora radi nego pecanja, ali eto, prošli put se ispostavilo da smo najbolje prošli na Ildonu što se tiče Marikoda. Imali smo i kapitalan primjerak od 30 i kusur kilograma.
0: Stvarno, pa to je ozbiljno pecanje onda. Spremate i riblju čorbu?
1: Obavezno, sprema se riblja čorba, sprema se, mi to zovemo šaranu talandari, to je kao velika metalna tava gdje mi pržimo tog šarana, hoću da kažem. Tako da bude dobro, bude tu dosta ribe, bude i mesa i budu i, kako kažu, budu i plodovi mora i plodovi tora.
0: Blagoje, baš mi je drago da si slušaš naš program, nego reci mi, imaš neki komentara ili sugestija?
1: To sugestija uvijek ima i od mene i od raznih. Muzički program je stvarno dobar, ja volim tu vrstu muzike i meni lično prija tako sve pohvale od Ribarske uzbune za program koji trenutno radite.
0: Dobro, Blagoje, još jednom da se zahvalim u ime radio stanice za prilog radiotona. Sljedeće pitanje je, imaš li neku pesmicu kao muzičku želju? Šta da ti pustimo?
1: Imao sam pesmi, ali sam ga zaboravio.
0: Ma nema problema, izabrat ću ja nešto. I'd like to thank you again for calling in and your donation. Your kindness is much appreciated.
1: Nema problema,
0: all the best. Hajde, čao. And that was Blagoje Parović pledging a donation of $400 from his group, The Fishing Buddies, who call themselves Fishing Alert. And here is a song for Fishing Alert and Blagoje, and this is Vlada Divjan and Idoli from Beryl playing Malena.
2: Jedina Malena, volim te, sakam te.

0: Poštovani slušaoci, na proslavu proroka Svetog Ilije došli su vjernici sa svih strana i meridijana. Iz Perta, Sidneja, Melburna, ansambl Prelo sa Slađanom iz Melburna, iz Brunswicka, iz Wollongonga, Geelonga i drugih manjih mjesta, a mi smo razgovarali sa Tatinom Pejić iz Darwina, koja je došla na proslavu zajedno sa suprugom i troje djece, a koja nam je ispričala svoje utiske obzirom da je došla prvi put u Kuberpidi.
1: Sveti Ilija u mjestu Kuberpidi. Ovoga puta imamo priliku da razgovaramo sa Tatinom Pejić iz Darwina, ako tako mogu da kažem, sa našim stalnim saradnikom iz Darwina za naš radio, Radio Triple Z. Tatina, vi ste prvi put ovdje, ipak je to dalek put iz Darwina. Kako ste putovali, kakvi su vam utisci ovdje, kako vam se to sve čini?
2: Dobar dan, Milane, svako dobro. Hvala, tako je. Ja sam, prvi put smo ovdje, ja sa porodicom. Doputovali smo iz Darwina. Dug je put iz Darwina do Kuberpedija, avionom smo leteli do Adelaide i onda noćna tura autobusom dok nismo stigli, ali svakako vredelo je, šta da vam kažem, divno je vidjeti kada se Srbi okupe i pogotovo na jednom ovakvom zabačenom i posebnom mestu gde je podignut naš hram Svetom Iliji. I zaista danas je proslava i naravno ručak i cijela podrška bili su stvarno izvanredni. Tako da ja eto da se usudim i da pozovem sve da dođu naredne godine za 35. proslavu godišnjice izgradnje ovoga hrama. Tako da verujem da će biti još bolje i veće nego što je sada bilo.
1: Da, biti u Australiji, a ne posjetiti Kuberpidi, to je, ako možemo tako da kažemo, jedan veliki minus.
2: Upravo tako. Ova se sada svetinja nekako se pročuo glasi širom sveta, ne samo po Australiji. Tako da zapravo i u našoj matici u Srbiji znaju za ovaj hram i za ovu crkvu Svetom Iliji. I naš narod dolazi ne samo iz Australije, nego i širom sveta, a mogu reći da sam evo i ovom prilikom vidjela i dosta različitih ljudi iz različitih kraljev naroda, iz različitih krajeva sveta. Upoznali smo momka sa Filipina, Kineza koji eto su prešli ili su u pravoslavnoj veri, tako da pravoslavlje se daleko čuje i mi smo stvarno blagosloven narod da se rodimo u pravoslavlju.
1: Da li vas ova pustinja na neki način podsjeća na neka ona davna vremena kad je Hristos bio u pustinji? Ima to svoj smisao?
2: Da, to je jedna vrlo zanimljiva paralela. Mi iz Darwina svakako mislimo da je Darwin i da je naša crkva Svetog Save u Darwinu izgrađena na samom frontijeru ovog kontinenta, ali zapravo ovaj Kuberpidi odaje još jačim i snažnijim utiskom. Ne samo da je to da podsjeća na ta davna vremena i cijela ta pustoš, nego jednostavno je i neka vrsta svedočenja ljudskog uspeha uz Božiju pomoć da opstane na ovakvom jednom teškom ovakvom teškom okruženju, da se bori protiv svih elemenata.
1: Surovom,
2: znači sunce, vrelina, ljudi su izgradili uz Božiju pomoć ovu crkvu ispod zemlje. Samo zdanje je, pod zemljom je poznato širom sveta, čak se vezuje i sad za ovu što moderno nazivaju circular economy, sustainability priču, ali svakako je svedočenje jedne istrajnosti i Božije vere i pomoći na jednom ovakvom mestu.
1: Tatjana, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim sve najbolje i ako Bog da se vidim opet ovdje iduće godine.
2: Hvala puno i uskoro se čujemo uz neku priču vezano za Darwin.
1: Naravno, hvala vam.
2: Hvala.

0: Poštovani slušaoci, vjerujemo da ova pjesma je mnoge asocirala na kolonu iz 95. godine. Naši pisci iz Australije nisu nas zaboravili ni ovoga puta i dostavili su nam svoje pjesme iz toga vremena, iz 95. koje su zapisali u svojim knjigama. Poslušajte prilog Milke Grčić iz Adelaida, koja je napisala jednu pjesmu, poeziju.
1: Pjesmu Kolona, avgust 95. Ja vjerujem da puno od nas se nikada ne bi željeli ni sjećati toga vremena, ali postoje zapisi, postoju sjećanja. Kolona, avgust 95. Na nebu je te noći bilo 1000 zvijezda. Krenuli smo uglavnom na put bez povratka. Bila je noć ugaslih zvijezda, mirisa dima, krvi, slomljenog bola. Bila je to noć izgubljenog razuma i srca slomljenog zauvijek na pola. Ne, nismo mi pali Srbine mali, samo smo promijenili put. Ostavili smo kamen da plače, njive neorane i mjesec tužan, žud. Ne, nismo mi pali anđele mali, što sestru svoju svijaš u krilo. Potekla je neka rijeka teška od suza, daleka, nikada se više to ne desilo. Ne, nismo mi pali Srbine mali, iako hiljada ih na cesti osta. Gradit ćeš ti veliki novi svijet u kome kamen ne plače, gdje sva djeca imaju oca.
0: Poštovani slušaoci, isto tako Cvija Mitrović, Aščerić, piše pjesme, piše knjige i ona nam je dostavila jednu svoju pjesmu povodom 95. pa predlažemo da poslušamo.
2: Krug, zapelo im za oko ovo naše parče zemlje i neba, pa se oni okomili na nas svom žestinom da nas satru i zatru i do posljednjeg uništi. Pa krenuše sa svih strana, da snimaju, obleću, preleću, ciljaju, bombarduju, ruše, uništavaju, doleću, sleću, porobljavaju, pa mere, premeravaju, pišu, prepisuju, crtaju, precrtavaju, kroje, prekrajaju, režu, odrezuju, zarezuju, kopaju, otkopavaju, prekopavaju, zakopavaju, zatrpavaju danima, mjesecima, godinama. Te mi, što nam oni porušiše, preoraše, prekopaše pa u krug, iz straha za ono malo preostali života, pokupismo se, odlete smo, prelete smo, u tuđe zemlje slete smo, al ogorčeni na one što i dalje u zavičaju ne miruju, pakova smo se pa nazad. Uzlete smo, prelete smo, dolete smo, u svoju zemlju slete smo i one zbog kojih odlete smo, pa slete smo, pa u krug zateko smo kako još jače stežu, drobe, sitne, melju, cede naše što u zavičaju preostaše. Te naši od silnih pritezanja, stezanja, sitnjenja, drobljenja, ceđenja, oboleše, u beznađe dospeše, prema svima nepoverenjem i ćutanjem se ogradiše, pa mi na rođenoj zemlji stranci postadosmo. I šta drugo, nego pakuj se i nazad, pa uzleći, preleći, sleći danima, mjesecima, godinama i sve tako u krug. A u tom uzletanju, preletanju, doletanju, sletanju izgubismo se. Razrodi smo se, razbrati smo, razsestri smo, zavadi smo, otuđi smo. iskoreni smo i evo još nas čaka. A onima što su se okomili na ovo parče zemlje i neba i dalje nisu dovoljno ovolika naša umiranja i patnje, te besomučnije krenuše da nas do zadnjeg pometu, pa nas sada i ovamo i tamo i onamo i suda ganjaju, proganjaju, hvataju, zatvaraju, saslušavaju, preslišavaju, izmišljaju, dodaju, dopisuju, prepisuju, potpisuju, sude, osuđuju, presuđuju, muče, truju, ubijaju, danima, mesecima, godinama, pa sve u krug. I te mi ovdje, i mi tamo, i svuda, nemamo više kud, ni ovamo, ni tamo, ni onamo. I kao u začaranom krugu, istrošeni, izmoreni, ispaćeni, iscrpljeni. Više ništa ne činimo da spasemo i sačuvamo ovo malo poroda što nam preostade. Kao da čekamo neko čudo, a u tom nečinjenju i čekanju oni i dalje ne miruju, danonoćno kuju, razrađuju i prerađuju osvajačke planove. A mi i ovde, i tamo, i svuda, sve smo bliže onoj šljivi.
0: Poštovani slušaoci, bilo je ovo viđenje naših pjesnika i pisaca iz Australije na vrijeme koje se dogodilo 95. godine na naše kolone i na naš odlazak u Srbiju.
3: A kao što znate, možda ste čuli da 11. augusta uveče održava se popis stanovništva u Australiji. Svi naši članovi naše zajednice trebaju da popunimo te formulare na način da damo do znanja australijskoj, da kažem, vladi i toj komisiji koliko nas ima i se opustimo kako to popuniti, kako uraditi popis. Imamo jedan prilog, razgovor sa Goranom Droždžibobom, sekretarom ESS organizacije, koji su napravili sinoć za Boomerang Radio, pa eto da ga poslušamo.
4: Utorak se popunjavaju i predaju forme popisa stanovništva i kako bi to preveli na srpski jezik. A vi ste izbacili jedan dobar članak na vašoj web stranici Australian Serbian Chamber of Commerce, gdje se govori otprilike šta i kako bi trebalo da kao srpska zajednica popunimo i ispunimo te formulare iz mnogih razloga.
3: Boomerang Radio, pa eto da ga poslušamo.
4: Utorak se popunjavaju i predaju forme popisa stanovništva i kako bi to preveli na srpski jezik. A vi ste izbacili jedan dobar članak na vašoj web stranici Australian Serbian Chamber of Commerce, gdje se govori otprilike šta i kako bi trebalo da kao srpska zajednica